Kokeileksi okoa? Eikö otettu maa piaaks puun kaeksi? Mä kohtaan et siihkaissa, kutsisko ni maatsuks. Jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappassa puussa muhkitsi päältä piuma. Aksa ei kutsu Samin